0: sin visdom för Gud.
1: Och för Danmark ska vi ha Kim Larsen, de smukke unge mennesker. Og den her sungen her er